0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Новолайн. Додай весни ще більше.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова. Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний, жаристий – це колір жару, яскраво-червоний, миртовий – це відтінок темно-зеленого, а смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий. Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

весна. Нова лайн. Нова лайн. Нова лайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Нова Лайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Лінія хітового настрою. Нова

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Взагалі це Новолайн.
8: Якщо що.

0: про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти, давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити «я живу у Харкові протягом 5 років». Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам 6 районів області. У Пролісненській громаді відкрили ветеранський простір. На Харківському напрямку будують глибоку ешеловану оборону. Харківщину з робочим візитом відвідав віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 222 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 36 716 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 9 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Шев'яківка, Лиман та у напрямку населених пунктів Ізбицьке та Тернова. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 7 ворожих атак у районах Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. За сприяння обласної військової адміністрації у Пролісненській громаді відкрили ветеранський простір. У громаді проживають понад 240 учасників бойових дій, для яких передбачено адресну підтримку, психологічну допомогу та індивідуальний супровід. Тут проводитимуть консультації, зустрічі та заходи за принципом «рівний рівному», що сприятиме соціальній адаптації ветеранів і ветеранок. Приміщення облаштоване з урахуванням вимог безбар'єрності, встановлено пандус та інші елементи доступності для комфортного користування. Корпус «Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України на виконання наказу головнокомандувача будує глибоко ешеловану оборону на Харківському напрямку. Про це повідомило прес-службі корпусу, зокрема йдеться про зовнішнє кільце, протитанкові рови довжиною десятки кілометрів, кола тетрайдерів, десятки кілометрів колючого дроту та тисячі метрів малопомітних перешкод. Наступний етап будівництва – внутрішнє кільце, сказано у повідомленні. Харківщину з робочим візитом відвідав віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. У межах поїздки Олексій Кулеба разом з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьогубовим оглянули хід робіт на об'єктах захисту критичної інфраструктури. Також у фокусі відновлення дорожньої інфраструктури, зокрема у прифронтових громадах, це шляхи, що критично важливі для військової логістики, евакуації, гуманітарних маршрутів тощо. Команда Харківщини стала лідеркою на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук України. Нашу область представили 67 учасників, які вибороли 52 призові місця, 9 перших, 23 других та 20 третіх. Ефективність участі команди склала 78%, що стало найвищим показником серед усіх областей України. В межах обласної програми «Освіта незламної Харківщини» для юних науковців передбачені грошові винагороди. За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок. 30 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 6 градусів вночі до плюс 13 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Radio Station. Новолайн.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Весна плюс «Новалайн» – це ще більший плюс.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Ні обіцянок, ні
5: промах. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
4: Афіники!
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній». Весну відчувай, а слухай «Нова Лайн».

0: Нова Лайн.
1: Привіт усім! Мене звати Арджі Анна і настав час для прослушки цікавої композиції. На цей раз не новинка, а музроботи, яка нещодавно отримала друге дихання. Йдеться про трек «Go» від британського дуету «The Chemical Brothers». Композиція була релізнута 11 років тому. Тоді трек «Go» мав успіх серед фанатів електронної музики, однак цього року отримав нову хвилю популярності уже завдяки соцмережам і платформі Netflix. Причиною став фільм «Верхівковий хижак». У стрічці композиція звучить під час ключової сцени з втечею головної героїні. Саме цей момент масово почали поширювати у соцмережах, і він став вірусним. Як повідомляє Billboard, на тлі популярності в соцмережах прослуховування треку «Go» у Spotify зросли на 429%. Композиція також повернулася у чарти різних країн. А у рідній для The Chemical Brothers Великій Британії піднялася до 7-го місця. Це перше потрапляння гурту у британський топ-10 за останні 22 роки. У прослушці трек пролунає у реміксі ізраїльського діджея Ді Софера. Насолоджуйтесь.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Brothers увійшли до списку виконавців, чиї треки отримали друге життя завдяки кіно та серіалам. Трек «Go» зараз знову один з найбільш популярних у світі. А все це сталося буквально випадково. Вставити композицію в кінострічку запропонував виконавець однієї з головних ролей Терон Еджертон. Тож випадковості не випадкові, а ми почуємось у наступних випусках «Прослушки».
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Радіо Nova Line.
6: Додай весни ще більше.
7: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам 6 районів області. У Пролісненській громаді відкрили ветеранський простір. На Харківському напрямку будують глибоку ешеловану оборону. Харківщину з робочим візитом відвідав віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лазівського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 222 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 36 716 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 9 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Шев'яківка, Лиман та у напрямку населених пунктів Ізбицьке та Тернова. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 7 ворожих атак у районах Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. За сприяння обласної військової адміністрації у Пролісненській громаді відкрили ветеранський простір. У громаді проживають понад 240 учасників бойових дій, для яких передбачено адресну підтримку, психологічну допомогу та індивідуальний супровід. Тут проводитимуть консультації, зустрічі та заходи за принципом «рівний рівному», що сприятиме соціальній адаптації ветеранів і ветеранок. Приміщення облаштоване з урахуванням вимог безбар'єрності, встановлено пандус та інші елементи доступності для комфортного користування. Корпус «Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України на виконання наказу головнокомандувача будує глибоко ешеловану оборону на Харківському напрямку. Про це повідомило у прес-службі корпусу, зокрема йдеться про зовнішнє кільце, протитанкові рови довжиною десятки кілометрів, кола тетрайдерів, десятки кілометрів колючого дроту та тисячі метрів малопомітних перешкод. Наступний етап будівництва – внутрішнє кільце, сказано у повідомленні. Харківщину з робочим візитом відвідав віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. У межах поїздки Олексій Кулеба разом з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим оглянули хід робіт на об'єктах захисту критичної інфраструктури. Також у фокусі відновлення дорожньої інфраструктури, зокрема у прифронтових громадах, це шляхи, що критично важливі для військової логістики, евакуації, гуманітарних маршрутів тощо. Команда Харківщини стала лідеркою на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук України. Нашу область представили 67 учасників, які вибороли 52 призові місця, 9 перших, 23 других та 20 третіх. Ефективність участі команди склала 78%, що стало найвищим показником серед усіх областей України. В межах обласної програми «Освіта незламної Харківщини» для юних науковців передбачені грошові винагороди. За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок. 30 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 6 градусів вночі до плюс 13 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Nova Line.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайн.

0: заплутана драма Forever від Дома Доли такі декаді змушувала нас філософськи дивитися в стелю. Реальність вимагає конкретних і позитивних емоцій. Скинемо з себе складний пафос і послухаємо пряме і безкомпромісне освідчення в коханні від Гросу у гіті I Love You після перерви цієї суботи.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні прав.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Весна.
0: Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: Шалений та ритмічний пульс МФЛ ДТОАК «Сугіті My Heart Goes» мусив наше серце битися так швидко, що тепер треба його якось заспокоїти. І на порятунок ідуть Quest Pistols, Wellboy та Парафинюки з гітом «Дівчина», за деяку мить, тож дочекайтесь.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: драма Елтона Джона «Sacrifice» нагадала нам про великі жертви, на які ми йдемо щодня. Та після перерви скинемо з себе цей сум, перейдемо до рішучих заяв під романтичний біт гіта Марієтти «Буду твоя». Тож дочекайтесь його.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Останній дзвінок напередодні пролунав у Харкові. Святкові заходи відбулися в захищених освітніх просторах, зокрема в підземних школах та в метрошколі. На свято прийшли учні, батьки, вчителі. Діти підготували концертні номери, а випускники станцювали традиційний шкільний вальс. Із завершенням навчального року школярів привітав міський голова Ігор Терехов і подякував усім, хто допомагає Харкову зберегти освітній процес під час війни. Мер також наголосив, що Харків завжди був потужним освітнім центром. І навіть зараз харківські школярі продовжують перемагати в олімпіадах, конкурсах та інтелектуальних змаганнях.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Якщо що, це Новолайн.
12: Взагалі це Новолайн.
6: Якщо що.

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило. Нова лайн.

0: Яценюка врубай, поставив гучну крапку на цій годині, змусивши кожного з нас труснути рядкову дремоту. А ми перегортаємо ранок ентерного часу і традиційно розпочинаємо наступну годину з хвилини мовчання, щоб згадати, завдяки кому ми можемо слухати музику і рухатись далі.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Всі палки та емоційні вибачення від Діору, Дайсі та Адріана Дельгадо у стилі «Пердонами» наочно довели, що благати про прощення краще під потужний танцювальний біт. Проте час закінчувати ці латиноамериканські пристрасті, адже після перерви ми рішуче зламаємо будь-які замки під гучний надухаючий трек «Тіни Кароль» «Відчиняю». Тож залишайтесь разом з «Новолайн» цієї суботи.
1: Соціальна реклама.
2: Более миллиона 300 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні про.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новалайн.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Лайна хітового настрою.
1: Нова Лайна.
2: Ме флайт секрет. Шика ухо за інтра. Субе ла ме. Ти довре ме фетели. Фетели кокетели.

0: Фучна, Карлос Дрімс і Гітероїна витискали із нас останні соки палким та безнадійним зізнанням. Проте затримувати цю тривожну паузу ми не будемо, адже простір Нова Лайн заповнить ідеальне дуо Катіона і Локціона з гарними новинами просто зараз, тож не перемикайтесь.
1: Цей тиждень на Нова Лайн був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
2: Білки перетворили автоамериканки на свою комору.
3: Мешканка штату Пенсільванія США Холі Персіс вирушила у справах машини та швидко зрозуміла, що з автомобілем щось не так. У салоні авто почав поширюватися підозрілий запах гару. Після паркування дівчина швидко виявила причину дивного запаху.
2: Виявляється, білки, які регулярно приходять у сад Холлі, під капотом вирішили збирати запаси їжі на зиму. Звірята щедро напхали всередину горіхів і трави. Водійці та механікам у сервісі довелося довго мучитися, перш ніж видалити все це з-під капота.
3: На щастя, автомобіль не постраждав, а Холлі засвоїла важливий урок. Тепер вона регулярно заглядатиме під капот, щоб у звірят більше не було спокуси використовувати її машину як склад.
2: Юлічка, нічого ця пані Холлі не розуміє, а білки молодці. Зима знову буде складною, тож треба запасатись іще з весни.
3: Тільки ми досі запасаємо жирочок у боки на животик. А скоро ж пляжний сезон.
1: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

0: Столичний маніфест від Камалії захисникам нагадав усім нам, завдяки кому ми маємо змогу пити каву та будувати плани. А коли правильні життєві орієнтири виставлені, час додати до цієї впевненості трохи ритму та якісного звуку. Після перерви Two Colors та Roy Bjorn з гітом Стерео. Дочекайтесь.
1: Харків сьогодні.
2: Харківська міська рада готує зміни до структури своїх виконавчих органів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Мер зазначив, що питання щодо таких змін планується винести на розгляд однієї з найближчих сесій міськради. Ігор Терехов підкреслив, що така реорганізація пов'язана не лише з окремими кадровими рішеннями, а й з необхідністю зробити систему управління містом ефективнішою в умовах воєнного часу.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +10 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Запам'ятаймо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.
1: Радіо «Нова Лайн». Там, де народжуються хіти.

0: гарно гурт на перехресті гітом не повторює, залишив нас наодинці з ліричними роздумами наприкінці цієї години. Але час кардинально оновити ранкову картину, адже просто зараз починаються нові 60 хвилин, які відкриють новини від Вадима Гасанова, а далі ми продовжимо насолоджуватись класними треками для гітового настрою. Десята ранку у студії.
1: Головне в деталях. Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Фінляндія виділяє Україні новий пакет допомоги. Уряд затвердив фінальний розподіл субвенції на модернізацію шкільних їдалень. Український метальник Молота здобув бронзу турніру в Норвегії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером Румунії Нікушором Даном стосовно дрона, що впав на житловий будинок напередодні. Вони домовились, що українські спеціалісти попрацюють над посиленням захисту румунського неба. Президент додав, що лідери країн обговорили подальшу взаємодію на рівні команд. Влада РФ заявила про нічну дронову атаку у Ростовській області та удари по портовій інфраструктурі міста Таганрог, внаслідок чого там загорівся танкер і резервуар з пальним. Також у місті Армавір, що у Краснодарському краї, через удари безпілотників горіла нафтобаза. Фінляндія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги. Вартість обладнання, яке країна надсилає цього разу, становить близько 128 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії. Точний вміст, спосіб доставки та графік допомоги не розголошують з міркувань безпеки. Міністерство освіти і науки України затвердило фінальний розподіл державної субвенції на модернізацію шкільних їдалень у 2026 році. Останній транш обсягом понад 349 мільйонів гривень дозволить розпочати та завершити роботу у 15 областях України вже до кінця поточного року. Про це повідомила прес-служба Міносвіти. На придбання сучасного обладнання та капітальний ремонт харчоблоків виділено майже 350 мільйонів гривень. Ці кошти розподілять між закладами освіти у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київський, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Рівенський, Сумський, Харківський, Херсонський, Хмельницький та Чернігівський областях. Сумарно у 2026 році загальний обсяг державної субвенції склав 1 мільярд гривень.

0: Український метальник молота Михайло Кохан в п'ятий поспіль у сезоні 2026 піднявся на подіум міжнародних змагань. Кохан з другим топ-результатом сезону здобув бронзу на срібному етапі континентального туру у норвезькому Бергені. У Норвегії Кохан став єдиним представником України на змаганні в метанні молота. Українець метнув на 79 метрів 62 сантиметри. Це його другий найкращий результат у сезоні. Таким чином українець продовжив свою серію подіумів до п'яти. Завдяки цьому результату Кохан здобув бронзу.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
0: 30 травня в Україні триматиметься досить прохолодна погода, на півночі від 5 до 14 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 17 максимально, на заході місцями дощитиме та 20 тепла у середньому, на сході 14 тепла та короткочасний дощ. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 16. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо щодня і ночі.

0: Поки сингл від Діми Прокопова «Зробіть гучніше» змушує сусідів та колег здригатися від драйву, реальність вимагає додати до цієї енергії трохи солодкого літнього смаку, навіть дивлячись на те, що за вікном літом і не пахне. Після перерви відчуємо тепло і справжню романтику разом із треком «Порічка» від «Як так і коли».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промов.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Масштабні та палкі стратегічні роздуми від Еда Ширена у гіті Wargame наочно довели, що будь-які серйозні баталії посеред дня краще залишати виключно в навушниках. А від суто музичних маневрів ми плавно переходимо до повітряних, адже попереду на нас чекають цікаві факти про шотландську авіацію від Каціона і Локціона, тож не перемикайтесь.
1: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: Шотландія продовжує роботу найкоротший у світі регулярний авіарейс.
3: Він з'єднує острови Вестрей та Папа Вестрей в архіпелазі Оркні. Маршрут внесений до Книги рекордів Гіннеса та триває менш ніж 2 хвилини, а за сприятливих погодних умов переліт займає близько 1.5 хвилини.
2: Відстань між островами становить лише 2 кілометри 740 метрів. Найшвидший офіційно зафіксований політ тривав 53 секунди, а для перельотів шотландська авіакомпанія використовує невеликий 8-місний літак. Авіасполучення між островами працює майже 60 років та залишається частиною транспортної системи Оркнейських островів. Мені здається, Юльчик, це ідеальний варіант для тих, хто боїться літати. Тестовий режим, так би мовити. Почати з 1.5 хвилини і поступово збільшувати час польотів.
3: Це точно. Альон, а я бачу чудове рішення. Вийшла за хлібом і пропала. Спитає чоловік, ти де? А я йому, рейс затримують.
1: Наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13-ї.

0: залізобетонна обіцянка від Живаго у синглі «Не дам тобі впасти» показує, що надійна опора потрібна кожному з нас. Проте, коли всі безпекові заходи успішно вжиті, виникає цілком логічне бажання відкинути все на другий план і просто розчинитися у просторі разом із закликом Інни і гіта «We should get lost». Дочекайтесь!
1: Харків сьогодні. КП «Центр поводження з тваринами» нагадує про необхідність реєстрації домашніх собак у міській електронній базі даних. Як повідомили на підприємстві, за утримання незареєстрованої тварини передбачений штраф. Також за бажанням власники можуть зареєструвати котів. Після оформлення тварини власник отримує реєстраційне посвідчення та жетон. Зареєструвати тварину можна щодня в КП «Центр поводження з тваринами» за адресою проспект Аерокосмічний, 358.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати. Радіо Нова Лайн.

0: яскраві емоції від Яромію Гіті Мімози ефектно закривають поточну годину, але на початку нової час ненадовго відволіктися від квіткових метафор та дізнатися, що відбулося в країні та світі у випуску новин від Вадима Гасанова. А одразу після на вас чекає купа класних треків для настрою цієї суботи. Одинадцята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Фінляндія виділяє Україні новий пакет допомоги. Уряд затвердив фінальний розподіл субвенції на модернізацію шкільних їдалень. Український метальник Молота здобув бронзу турніру в Норвегії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером Румунії Нікушором Даном стосовно дрона, що впав на житловий будинок напередодні. Вони домовились, що українські спеціалісти попрацюють над посиленням захисту румунського неба. Президент додав, що лідери країн обговорили подальшу взаємодію на рівні команди. Влада РФ заявила про нічну дронову атаку у Ростовській області та удари по портовій інфраструктурі міста Таганрог, внаслідок чого там загорівся танкер і резервуар з пальним. Також у місті Армавір, що у Краснодарському краї, через удари безпілотників горіла нафтобаза. Фінляндія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги. Вартість обладнання, яке країна надсилає цього разу, становить близько 128 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії. Точний вміст, спосіб доставки та графік допомоги не розголошують з міркувань безпеки. Міністерство освіти і науки України затвердило фінальний розподіл державної субвенції на модернізацію шкільних їдалень у 2026 році. Останній транш обсягом понад 349 мільйонів гривень дозволить розпочати та завершити роботу у 15 областях України вже до кінця поточного року. Про це повідомила прес-служба Міносвіти. На придбання сучасного обладнання та капітальний ремонт харчоблоків виділено майже 350 мільйонів гривень.

0: Ці кошти розподілять між закладами освіти у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівенській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Сумарно у 2026 році загальний обсяг державної субвенції склав 1 мільярд гривень. Український метальник Молота Михайло Кохан в п'ятий поспіль у сезоні 2026 піднявся на подіум міжнародних змагань. Кохан з другим топ-результатом сезону здобув бронзу на срібному етапі континентального туру у норвезькому Бергені. У Норвегії Кохан став єдиним представником України на змаганні в метанні молота. Українець метнув на 79 метрів 62 сантиметри. Це його другий найкращий результат у сезоні. Таким чином українець продовжив свою серію подіумів до п'яти. Завдяки цьому результату Кохан здобув бронзу.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польські злоти 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
0: 30 травня в Україні триматиметься досить прохолодна погода. На півночі від 5 до 14 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 17 максимально. На заході місцями дощитиме та 20 тепла у середньому, на сході 14 тепла та короткочасний дощ. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 16. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: сингл «Котики на сонці» від Горім та Юзвіка подарував нам хвилини справжнього затишку, нагадавши про найніжніші почуття. Та після перерви ми впевнено додамо у швидкості в етер, адже далі Ебен з потужним танцювальним треком «Голо» миттєво підхопить наш час, змушуючи рухатися в такт.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо лікарський рецепт, а коли про ліки – лікарський препарат.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

сильний трек «Каньйонс» від «Єноту Сталевіни» подарував нам заряд крутого сучасного звуку. Ми чудово розрядили обстановку і час переходити до найцікавіших музичних таємниць. Просто зараз в етері «Нова Лайн» рубрика «Прослушка» з Арджіаною. Дізнаємося про нові гіти, які скоро стануть трендом, та продовжимо кайфувати від цього суботнього дня разом з «Нова Лайн».

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами RJ Анна і програма «Прослушка», де щодня ми говоримо про новинки музики. На черзі новий сингл від співака Меловіна під назвою «Не маю права». У ньому артист співає про внутрішню боротьбу, невпевненість у собі та тиск суспільства. Композиція заснована на особистій історії, адже останнім часом Меловіну довелося стикнутися із хвилею хейту в мережі з приводу подробиць його особистого життя. Цікаво, що вихід треку «Не маю права» також супроводжувався соціальною кампанією за участі Меловіна та інших популярних українських артистів, які поділилися особистими історіями про страх, цькування і право залишатися собою. Тема актуальна, тож трек може відгукнутися аудиторії. А поки слухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: «Не маю права» – це трек Меловіна із сильним емоційним посилом. Підсилено задум музроботи і звучання. Важливим елементом композиції став дитячий хор, який символізує дитячі мрії, які так легко зламати кількома необережними словами. Це була програма «Прослушка». До нових радіозустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Цей тиждень на Нова Лайн був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
2: Житель Флориди, 44-річний Реза Балучин, намагався саме перебігти, а не переплисти Атлантичний океан і дістатися до Лондона. Він переміщався у саморобному судні, яке конструктивно нагадувало колесо хом'яка і рухалось, коли він біг всередині.
3: Балучі перехопила берегова охорона США за 110 кілометрів від узбережжя острова Тайбі, штат Джорджія. Чоловік 3 дні відмовлявся покинути своє саморобне судно.
2: Згодом він таки покинув судно, але тепер йому висунули федеральні звинувачення у перешкоджанні посадці на борт і порушенні наказу капітана порту.
3: Балучий не вперше намагався здійснити відчайдушну подорож у пливучому колесі. У кількох інших спробах його врятувала берегова охорона.
2: Альон, цікаво, про що думав цей чоловік?
3: Юльчик, я гадаю, що він уявляв себе саме хом'яком, ну або ж білкою в колесі.
2: Криза середнього віку, вона така.
1: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: словом, додати світла чіпляє заживе, і день одразу стає набагато теплішим, а ідеальним продовженням цієї музичної хвилі стане перевірений часом ритм від Бонні М. Вибухова композиція «Gotta Go Home» миттєво повертає нас в минуле, де все було інакше, з позначкою «плюс».
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 26 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 18 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +10 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо щодня і ночі.
13: Новолайн.

0: «Мимохідь» означає «ненароком», а «мимохоть» – це «на бігу», наче проходячи повз.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіша.

сину «If Only You» від Дайноро гарно закрив цей етерний відрізок, зарядивши нас потужною енергією. А ми офіційно перегортаємо сторінку Радіо Дня і переходимо у наступну годину. За деяку мить дізнаємося про найголовніше з новин від Вадима Гасанова, а слідом у простір Новолайн увірветься свіжа порція класних треків для гітового настрою цієї суботи. Рівно 12:00 в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Фінляндія виділяє Україні новий пакет допомоги. Уряд затвердив фінальний розподіл субвенції на модернізацію шкільних їдалень. Український метальник Молота здобув бронзу турніру в Норвегії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером Румунії Нікушором Даном стосовно дрона, що впав на житловий будинок напередодні. Вони домовились, що українські спеціалісти попрацюють над посиленням захисту румунського неба. Президент додав, що лідери країн обговорили подальшу взаємодію на рівні команд. Влада РФ заявила про нічну дронову атаку у Ростовській області та удари по портовій інфраструктурі міста Таганрог, внаслідок чого там загорівся танкер і резервуар з пальним. Також у місті Армавір, що у Краснодарському краї, через удари безпілотників горіла нафтобаза. Фінляндія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги. Вартість обладнання, яке країна надсилає цього разу, становить близько 128 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії. Точний вміст, спосіб доставки та графік допомоги не розголошують з міркувань безпеки. Міністерство освіти і науки України затвердило фінальний розподіл державної субвенції на модернізацію шкільних їдалень у 2026 році. Останній транш обсягом понад 349 мільйонів гривень дозволить розпочати та завершити роботу у 15 областях України вже до кінця поточного року. Про це повідомила прес-служба Міносвіти. На придбання сучасного обладнання та капітального

0: Капітальний ремонт харчоблоків виділено майже 350 мільйонів гривень. Ці кошти розподілять між закладами освіти у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівенській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Сумарно у 2026 році загальний обсяг державної субвенції склав 1 мільярд гривень. Український метальник молота Михайло Кохан в п'ятий поспіль у сезоні 2026 піднявся на подіум міжнародних змагань. Кохан з другим топ-результатом сезону здобув бронзу на срібному етапі континентального туру у норвезькому Бергені. У Норвегії Кохан став єдиним представником України на змаганні в метанні молота. Українець метнув на 79 метрів 62 сантиметри. Це його другий найкращий результат у сезоні. Таким чином українець продовжив свою серію подіумів до п'яти. Завдяки цьому результату Кохан здобув бронзу.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
0: 30 травня в Україні триматиметься досить прохолодна погода. На півночі від 5 до 14 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 17 максимально. На заході місцями дощитиме та 20 тепла у середньому, на сході 14. 15 тепла та короткочасний дощ. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 16. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Радіо Нова.

0: весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.
1: На секунду.

0: так масштабно та безкомпромісно Оля Полякова синглом лунає додала настрою цю суботу, зарядивши кожну похмуру людину у радіусі кількох кілометрів. Та після перерви ми плавно перенесемося в атмосферу нічного мегаполісу під гіпнотичний ритм від Леоні Імрана і гіта The Weeknd.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промо.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо! Зранку до вечора!

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
1: Я знову надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: дівчину мама Ріка треком зв'язок налаштувала наші внутрішні антени на хвилю правильних емоцій, змусивши на кілька хвилин забути про плани та обов'язки. Проте після перерви простір заповнить клубний саунд від Інни та R3 Hub з гітом «I'll be waiting».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайн.

0: культова закордонна класика Pet Shop Boys Suburbia наочно довела, що туга та драми спальних районів однаково звучать як у Британії, так і в наших реаліях. Проте досить блукати околицями, адже після перерви ми рішуче перенесемося в самісінький епіцентр стильного неонового руху під глибокий саунд від Константіна під назвою «Місто».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
10: Лінія хітового настрою.
1: Новолайн.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова.

0: Поділу розцвіла від Мотана, подарував 40-й фінал цій годині, змивши весь буденний клопіт. Та настав час змінювати ведучого, і естафету впевнено переймає Алекс Краш. Попереду на вас чекає багато крутих треків для гітового настрою, море позитиву та новини від Вадима Гасанова. З вами була RJ Лілі. Я кажу вам папа і бажаю всім гарного продовження дня.
1: За київським часом.
2: Пісня за піснею на Новолайн.

0: всі іноді почуваємося, як от один в каної, Surf Mesada, DJ Ocean D. Тобто, коли здається, що навколо суцільна пустеля і в тебе немає дому. Але життя штука іронічна, тому за миті Two Colors, Safri Du та Chris Sarandi видадуть ідеальний рятувальний жилет. Трек Head Above Water, щоб ми впевнено тримали голову над водою. Мене звати Алекс Краш, разом далі.
1: Социальная реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 220 22 10 00 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Ні обіцянок, ні пропа.
7: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки з

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: У 92-му тиражі сингл склав півмільйони, але й донині ту фанки у виконанні Джорджа Майкла є стильною штучкою музичної спадщини співака. Якщо після цих розкішних ритмів ви не відчули себе зіркою світового подіуму, то не біда. Йдемо на маленьку обідню паузу, а потім тріо Калуш, Сальто назад і Сковка виведуть всіх нас на затишну сонячну галявину, де немає місця зайвим турботам. Скажемо похмурого дню. Па-па!
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: Житель Флориди, 44-річний Реза Балучин, намагався саме перебігти, а не переплисти Атлантичний океан і дістатися до Лондона. Він переміщався у саморобному судні, яке конструктивно нагадувало колесо хом'яка і рухалось, коли він біг всередині.
3: Балучі перехопила берегова охорона США за 110 кілометрів від узбережжя острова Тайбі, штат Джорджія. Чоловік 3 дні відмовлявся покинути своє саморобне судно.
2: Згодом він таки покинув судно, але тепер йому висунули федеральні звинувачення у перешкоджанні посадці на борт і порушенні наказу капітана порту.
3: Балучий не вперше намагався здійснити відчайдушну подорож у пливучому колесі. У кількох інших спробах його врятувала берегова охорона.
2: Альон, цікаво, про що думав цей чоловік?
3: Юльчик, я гадаю, що він уявляв себе саме хом'яком, ну або ж білкою в колесі.
2: Криза середнього віку, вона така.
1: На наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: 20 кисфранка, і Маріна Крут настирливо кликали веснянку, але раптом усвідомлюєш, що літо вже на порозі, а зимовий одяг у декого в шафі досі акуратно лежить поверх літнього. Алок, Сігала і Елі Голдін через малу перервочку пропонують забити на все і влаштувати тотальний «All by myself», коли можна в шортах танцювати перед дзеркалом без зайвих свідків.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +10 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Завдяки Холі Молі та її ритмічній композиції Шоти Френта, що сповнена жалем до подруги, ми долетіли до фіналу цієї години без жодних аварійних зупинок. Ніхто не знає, що робити з любов'ю, стверджувала співачка, але фраза досить спірна. Ми трансформуємо любов в енергію, що допомагає нам бути в тонусі цієї суботи. Чотирнадцять в Україні.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Потужна версія треку «Секрет» від гурту «Друга ріка» і діджея Бакуна змушує задуматися, чому чужі інтриги завжди звучать як кіно, а власні – як спроба згадати, куди вчора поділися ключі від квартири. На щастя, за малу паузу далі Келвін Харріс і Реган Болмен врятують нас побутові від побутової філософії, змушують треком «Lovers in the Past Life» згадати про романтику, навіть якщо наш максимум на сьогодні – це роман з диваном.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

Вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця. Радіостейшн «Нова Лайн».

0: Вона тричі раз так емоційно розібралася з Рудочкою Коханою в треках «Твоя мама», і кожен з нас згадав ті самі дзвінки з питаннями про шапку та суп. Але замість того, щоб занурюватися в сімейний психоаналіз, йдемо на малий каобрейк, а потім Фелікс Джаєн і Сара Баріос нададуть нам ідеальний план порятунку від негативу під свої треки «No as good time to be», коли найкращий час для байдикування настає просто зараз.
1: Тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: Сьогодні у жіночій рубриці поговоримо про способи, як приховати несвіжі корені волосся, якщо ви не встигли, ну або ж лінувались помити голову. Юля, які твої секрети?
3: Я бризкаю на коріння сухим шампунем, але не часто. Також видання Real Simple розповіло про такі рятівні зачіски. Трохи природного блиску біля коренів можна легко перетворити на перевагу. Достатньо сухого шампуню, спрею чи правильної зачіски. Наприклад, зачесаного назад гладенького пучка з ефектом вологого волосся. Для цього на сухе чи злегка вологе волосся наносять гель сильної фіксації, після чого зачісують волосся назад від обличчя. Завершальним штрихом буде пригладити зачіску долоною для максимально гладенького ефекту.
2: Пучок взагалі універсальна зачіска. Угу. Його можна зробити за тим же методом низьким або злегка недбалим. Такий м'який пучок створює ефект недбалого укладання, ніби ви зовсім не старалися, але маєте бездоганний вигляд. Зберіть волосся у низький хвіст, зробіть м'який вузол і закріпіть шпильками.
3: Не забуваємо і про славну, звісно, мальвинку. Напівзібране волосся – одна з найгеніальніших зачісок для другого дня після миття. Вона приховує жирність біля коренів, але водночас дозволяє залишити довжину розпущеною. Частина волосся може бути маленьким хвостиком чи недбалим пучком. Також це можуть бути дві коси, з'єднані ззаду чи просто закріплена крабиком верхня частина волосся. А кілька легких хвиль роблять образ ще дорожчим і завершеним.
2: А якщо корені вже помітно жирні, класичні дві коси можуть стати справжнім порятунком. Гладкість у цьому випадку – частина стилю. Для такого образу волосся поділіть прямим проділом, пригладьте гелем та заплетіть дві тугі коси. Особливо ефектний вигляд така зачіска має з великими сережками чи мінімалістичним макіяжем. Отже, Юля, що береш ти, окрім сухого шампуну?
3: До речі, сьогодні я якраз їм і користувалася, а ще я люблю дуже мальвинку. Мене з дитинства мама так робила.
2: Ой, які приємні дитячі спогади. Я теж люблю мальвінку, але ще більше я люблю пучок. Просто геніально. Mm-hmm. Всім, хто придумав цей гладкий пучок, я не знаю, треба окремо ставити.
3: Якщо ти з пучком, то ж тебе не мити.
2: Не завжди. Буває просто настрій такий.
1: Наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
6: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
7: Moon has its own music.
6: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Слухаючи, як схоже діджей Neo Game оспівує «Тихий очерет», так і хочеться відключити телефон і вдавати, що тебе взагалі не існує для цього світу. Проте довго партизанти в кущах не вийде, адже Еміль Ласарія і Мея через невелику перерву увірвуться своїм фірмовим треком «Мелоді», під який набагато приємніше не ховатися, а голосно заявляти про свої плани на цей розкішний день. А планів у нас в суботу ого-го скільки!
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Новолайн. Тримай свою лінію.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: Джамала покрутила нас навколо своєї сонячної системи, але час повертатися до нашого земного життя. А в ньому, як запевняють хлопи з гурту творчої, усе набагато простіше, ніж в космосі. Адже буває так, що для повного щастя потрібен лише хороший ритм і правильний настрій посеред дня. За мить їх трек «Буває».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промов.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Чуєш? Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

Слухаючи, як Макс Барський шукає втрачені береги, розумієш, у розпал цього дня головне не втратити береги власного здорового глузду під час розмови з родичами. На щастя, німецький електронний дует Airbooks через маленьку перервочку часто підкидає свій хіт «Graceland» про бажання опинитися в маєтку Елвіса. Ідеально

0: дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: У Фінляндії стартував конкурс для любителів подорожей та смачної їжі.
2: Учасники можуть виграти безкоштовний тур до Лапландії або на фінське узбережжя. Країна шукає 16 волонтерів, які восени цього року зможуть безкоштовно вирушити в подорож, щоб познайомитися з місцевою кухнею та культурою.
1: Усі витрати та організацію подорожі організатори беруть на себе. Подати заявку можуть охочі з будь-якої країни світу. Реєстрація відкрита до 9 червня цього року. Юльчик, уявляєш, аж 16 вільних місць. Це ж увесь наш колектив може поїхати в безкоштовну відпустку. А ще й дітей взяти. Юль, чого мовчиш?
2: Не відволікай, я анкету заповнюю.
0: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Дорофеєва так емоційно страждала всьому треку на самоті в своїй порожній квартирі, і все через банальний брак нормального спілкування. Проте продюсерський дует Адал і Стів Еплтон готові припинити цей затяжний карантин почуттів і вивести нас туди, де панує справжнє кохання. Літній настрій замить в треку «Real Love».
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Взагалі це Новолайн.
11: Якщо що.

«Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку. З музикою бажаю

0: «I went back to Ibiza» – це не просто танцювальний трек, а відверта сповідь співака Майка Познера, яку він написав у період глибокої депресії, доповів його Девід Гетта. Цим маніфестом «Змінь життя на краще» ми забуваємо фінальний красивий цвях у цю музичну годину. Стрілки годинника перегортають сторінку, тож готуйтеся ловити наступну порцію свіжих треків тут далі в продовженні на «Нова Лайн». «16.01» за київським часом.
1: Головне в деталях. Японія долучилася до програми ПЕЛ. Світовий банк надасть Україні кредит під гарантії уряду Швеції. В Україні зросла середня заробітна плата. Юніорська збірна України з художньої гімнастики здобула 3 медалі на Євро-2026. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Японія приєдналася до програми закупівлі американської зброї для України через механізм ПЕЛ та спрямувала близько 14,5 мільйонів доларів на реалізацію ініціативи. Президент Володимир Зеленський подякував за внесок і зазначив, що від початку повномасштабного російського вторгнення Японія дуже допомагає Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Японії. Цей внесок призначений для пакетів в рамках ПЕЛ, що охоплює виключно нелетальне спорядження. Конкретний перелік постачань узгоджуватиметься з НАТО. Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання 236 мільйонів євро кредиту під гарантії уряду Швеції. Про це йдеться у повідомленні міністерства. Кошти залучено в межах проєкту підтримки державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантію уряду Швеції. Гроші надійдуть до загального фонду держбюджету найближчим часом і будуть спрямовані на відшкодування ключових соціальних видатків. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, кошти гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійної роботи державних інституцій. З початку року в Україні середня заробітна плата зросла на 0,5% і становить 30 515 гривень. Про це повідомила Державна служба статистики України. Найвища заробітна плата у мешканців столиці – приблизно 48 тисяч гривень, та Київщини – близько 30,5 тисяч гривень. Найменше отримують на Кіровоградщині – 21 199 гривень та у Чернівецькій області – 21 687 гривень. Найбільшу середню заробітну плату отримують працівники інформації та телекомунікації. Комунікації найменшу у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Заборгованість з виплат зарплатні станом на 1 травня становила 3,7 мільярда гривень. Польща стала першою країною Європейського Союзу, яка отримала частину коштів із своєї виплати за програмою оборонних кредитів «Сейф». Варшава отримала 6,6 мільярда євро, це 15% від загальної суми, виділеної країні. Загальна сума, виділена Польщі за програмою, становить 43,7 мільярда євро. Торік доступ до кредитної програми «Сейф» обсягом 150 мільярдів євро, спрямованої на спільні оборонні закупівлі, запросили 19 країн. Найбільшу частку отримала Варшава, за нею Румунія, Угорщина, Франція та Італія. Юніорська збірна України з художньої гімнастики здобула 3 нагороди на Євро-2026 у болгарській Варні. Чемпіонат Європи є кваліфікаційним на чемпіонат світу 2026 з художньої гімнастики, що відбудеться у Франкфурті. На Євро в Болгарії збірна України представлена складом з 12 художніх гімнасток, зокрема, 3 з них змагались серед юніорок.
2: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня. Гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
2: Про погоду.
1: 31 травня у більшості регіонів України очікується дощова погода. На півночі від 5 до 16 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 23 максимально. На заході місцями дощитиме та 19 тепла у середньому. На сході 15 з плюсом та можлива гроза. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 18. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформація Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Лінія хітового настрою.
3: Радіо Нова Лайн.

0: відкритого чубочок в цьому треку «Симфонія» співав про те, як кохання перетворює весь навколишний шум на гармонійну симфонію, після чого починаєш вірити в дива. Проте після невеличкої перерви виконавець Камрад продемонструє, що для справжнього щастя стану «So Good» не обов'язково писати складні ноти, достатньо просто спіймати легкий денний ритм.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промов.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Лінія хітового настрою.
1: Нова лайн.

0: жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: було та забути колишні образи, про які співав Влад Дарвін при підтримці діджея Вета. В цьому треку «Три сестри» зазвичай закінчується головним болем посеред білого дня. Проте замість це Соні Федера і Клементін Дуглас закриють цю тему своїм хітом «Angel», нагадаючи, що після будь-якої темряви завжди приходить той, хто повертає нам віру в людей і нормальне життя.
1: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: Видання Medical News Today розповіло про нове дослідження, яке вивчало вплив спеціально створеної музики з ритмічною аудіостимуляцією на рівень тривоги. Це технологія, яка використовує ритмічні звукові імпульси, щоб синхронізувати мозкові хвилі та допомогти нервовій системі перейти зі стресового режиму у спокійніший.
3: Простими словами, це коли музика спочатку відтворюється у темпі підвищеного серцебиття людини там у стані тривоги, а потім поступово сповільнюється. Тобто музика ніби веде нервову систему за собою від напруженості до заспокоєння.
2: У дослідженні взяли участь 144 дорослі людини, які вже приймали медикаменти від тривожності. Учасників випадковим чином розділили на 4 групи. Вчені вимірювали рівень тривоги та емоційний стан до і після сеансів за допомогою клінічних психологічних шкал. Результати показали чіткий зв'язок між тривалістю прослуховування та емоційним ефектом.
3: Найпомітніше зниження тривоги зафіксували у групі, яка слухала музику протягом 24 хвилин. Учасники, які слухали її більш ніж півгодини, теж мали нижчу тривожність, а ще менше дратувались, нервували, і їхнє внутрішнє напруження загалом знизилось.
2: Музика з аудіоритмічною стимуляцією працює інакше, ніж звичайний плейлист для релаксу, кажуть фахівці. Тут головне – акустична структура композиції. Традиційна музикотерапія значною мірою залежить від особистих уподобань. Улюблена пісня може викликати радість чи ностальгію. Натомість музика з аудіоритмічною стимуляцією може впливати безпосередньо на мозкову активність майже фізіологічно.
3: Вона створюється за спеціальними принципами, а сам процес має контрольовану тривалість і структуру. Також важливу роль відіграє якість звуку. Наприклад, навушники можуть значно посилити ефект. Водночас фахівці застерігають, що аудіоритмічну стимуляцію не варто сприймати як повноцінну заміну психотерапії або ж медикаментів, а лише як доповнення.
2: Головне, щоб вам подобалось, друзі, а нам, щоб писали привіти. Чекаємо їх на студійні месенджери і в коментарях нашого телеграм-каналу. Куди і як саме, почуєте далі.
1: На наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
6: Денний драйв на Nova Line.
1: Знайди своє на Nova Line.

0: одночасно готувати обід і відповідати на типні питання дитини. Але давайте перепочинемо трішки, після чого Макс Барський переведе всі побудові драми на інший рівень. Коли в життя без запрошення повертається колишній і змушує терміново вдавати, що ти дуже зайнята і успішна людина. Тут далі продовження на Nova Line.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано понад 10 тисяч звернень від харків'ян. Фахівці підприємства також відремонтували низку домофонів і приладів обліку електроенергії в міських житлових будинках. Крім того, комунальники виконали низку заявок щодо закриття пошкоджених обстрілами вікон, відновлення послуг телебачення і інтернету, а також управління доступом до найпростіших укриттів у житлових будинках міста Харкова.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Нова Лайн.

0: Ці гарячі обійми від гурту «Селфі» стають ідеальним фінальним акордом моєї робочої зміни посеред цього чудового вихідного. Мене звати Алекс Краш, я залишаю студію, поступаюся місцем RJ Анні, яка вже готова розгорнути свій авторитетний хіт-парад ТОП-20 «Новолайни» і назвати головних музичних лідерів. Але перед цим випуск актуальних новин від Вадима Гасанова. Па-па, бережіть себе і близьких, почуємося.
1: В Україні 17 година.

в деталях. Японія долучилася до програми ПЕЛ. Світовий банк надасть Україні кредит під гарантії уряду Швеції. В Україні зросла середня заробітна плата. Юніорська збірна України з художньої гімнастики здобула 3 медалі на Євро-2026. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Японія приєдналася до програми закупівлі американської зброї для України через механізм ПЕЛ та спрямування.

0: Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантію уряду Швеції. Гроші надійдуть до загального фонду держбюджету найближчим часом і будуть спрямовані на відшкодування ключових соціальних видатків. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, кошти гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійної роботи державних інституцій. З початку року в Україні середня заробітна плата зросла на 0,5% і становить 30 515 гривень. Про це повідомила Державна служба статистики України. Найвища заробітна плата у мешканців столиці – приблизно 48 тисяч гривень, та Київщини – близько 30,5 тисяч гривень. Найменше отримують на Кіровоградщині – 21 199 гривень та у Чернівецькій області – 21 687 гривень. Найбільшу середню заробітну плату отримують працівники інформації та телекомунікації. Найменшу у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Заборгованість з виплат зарплатні станом на 1 травня становила 3,7 мільярда гривень. Польща стала першою країною Європейського Союзу, яка отримала частину коштів із своєї виплати за програмою оборонних кредитів SAFE. Варшава отримала 6,6 мільярда євро, це 15% від загальної суми, виділеної країні. Загальна сума, виділена Польщі за програмою, становить 43,7 мільярда євро. Торік доступ до кредитної програми SAFE обсягом 150 мільярдів євро, спрямованої на спільні оборонні закупівлі, запросили 19 країн. Найбільшу частку отримала Варшава, за нею Румунія, Угорщина, Франція та Італія. Юніорська збірна України з художньої гімнастики здобула 3 нагороди на Євро-2026 у болгарській Варні. Чемпіонат Європи є кваліфікаційним на чемпіонат світу 2026 з художньої гімнастики, що відбудеться у Франкфурті. На Євро в Болгарії збірна України представлена складом з 12 художніх гімнасток, зокрема, 3 з них змагались серед юніорок.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
0: 31 травня у більшості регіонів України очікується дощова погода, на півночі від 5 до 16 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 23 максимально, на заході місцями дощитиме та 19 тепла у середньому. На сході 15 з плюсом та можлива гроза, у столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 18. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформація Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Новолайн.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Вітаю усіх у гіт-параді 20 найкращих треків Новолайну цього тижня. Підтримати улюблену композицію ви завжди можете на сайті novaline.fm. А поки скажу, що минулі 7 днів значно змінили наш музичний чарт. Почнемо з треків, що вибувають з боротьби. Нерджіана з вами на хвилі.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом. Кому не пощастило на цьому тижні. Відраховані на хіт-параді Новолайн.
1: Трек «Голубенка. Твої слова» покидає нас. Не втрималась у чарті композиція «Жетем» від Маші Кондратенко. Так само вибуває робота «Полюбила» від «Мама Ріки». Ну, а тепер до треків, що натомість відрахованим отримали шанс затриматись у гіт-параді. З 20-ї сходинки стартує свіжий трек молодої співачки Уляни Шуби. Називається він «Фаталіті». Він про свободу не відповідати чиїмсь очікуванням.

0: Мріяти треба гучно і з розмахом. Dream Out Loud від румунської гітмейкерки Інни та діджея Матоми з Норвегії заряджають настроєм літа і водночас стартують у чарті з 19-го щабля. Наступна сходинка за Меловіном. Трек «Не маю права» слухаємо далі і підтримаємо класні композиції гіт-параду.
1: 18-те місце.

0: привикли к життю, Меловін нагадує собі та слухачам, ми не маємо права зупинятись. Його свіжа композиція заснована на складній особистій історії, але, сподіваюсь, трек легко підкорить серце слухачів. Стартував він з 18-ї сходинки, але далі ще більше актуальної музики в цьому чарті. Нова лайну.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88, в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно

синоніми до слова «спритний», «вправний», «миткий», «моторний», «шпаркий», «в'юнкий».

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: І от ми знову тут. Хіт-парад потрохи набирає обертів. Позаду три треки дебютанти, а попереду свіжа композиція Альони Омаргалієвої «Фанат», яка попри це вже встигла наробити шуму в мережі. Слухаємо і не забуваємо голосувати за треки, які сподобались, на сайті novaline.fm.
0: 17 місце.

аб'юзерів у стосунках і свіжий трек навпаки набирає фанбазу. Муз робота фанат плюс один Щабеля, всі мінус 15, спільна робота Девіда Гетти та Майка Постнера «I went back to Ibiza». І таке буває, друзі. 16.

знаєте, саме місце можна повернутись буквально двома різними людьми. Майк Познер 10 років тому тусив на Ібіці, так що ж гай гудів, а зараз повернувся туди свідомою людиною, про що згодом написав композицію «I went back to Ibiza» на фіті з діджеєм Девідом Гетою. Минулого тижня трек посідав перше місце, але конкуренція його не пошкодувала. Хоча, як завжди, усе залежить саме від вас. Якщо вам подобається цей трек, підтримайте його на сайті novaline.fm своїм серденьком, як і будь-який з цієї підбірки. А ми ж час дарма не гаємо. Попереду треба послухати аж 15 треків, які цього тижня особливо сподобались слухачам Новалайну. Як ви зрозуміли, перша п'ютірка вже позаду, тож згадаємо ці треки. Почали з 20-го місця, а там трек Уляни Шуби «Фаталіті». Дев'ятнадцятий «Щабель» за дуетом Інни та діджеєм Атоми під назвою «Dream Out Loud». Вісімнадцяту сходинку обійняв Мело, він з релізом «Не маю права». До 17-го «Щабля» піднялась робота Альони Маргалієвої «Фанат». А 16-та сходинка за фітом Майка Познера та Девіда Гетти «I went back to Ibiza». Ну і паралельно, звісно ж, чекаємо на ваші голоси за улюблені треки на сайті novaline.fm. Достатньо поставити лайк біля фаворита, щоб потім підтримати його. Тим часом 15-та сходинка цього тижня за переспівом гіта 90-х від Бібі Рексі. Він має назву New Religion, минулого тижня був третім, але, схоже, поки конкуренція його трохи посунула вниз. Тим не менш, слухаємо.

0: музика може стати новою релігією. Принаймні так сталося у Бібі Рекси. Достатньо було взяти гіт гурту Faceless під назвою «Insomnia», родом з 90-х, і сталася магія. Поки трек впав до 15-ї сходинки, але все це дрібниці. Далі почуємо про Йо-Йо від Насті Боч та Шугара.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. На

0: джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Продовжуємо слухати актуальний чарт топ-20 треків Новолайну і наразі зупинилися на 14-й позиції. Там почуємо фіт подружжя Насті Борч та Шугара. Цікава та, головне, позитивна композиція попереду. Нехай і ваш настрій буде класним.
0: 14-те місце.

0: резиденції трекаю його поки що від'ємні. Спільна робота Шугара та його дружини і співачки Насті Борщ опустилася ще на 10 щаблів вниз. Та й одна композиція Шугара гіт «Олег» так само втрачає позиції в гіт-параді. З пісні «Сливне викинеш», а от фанати треку точно зараз покайфують.
1: 13 місце.

Літо в стилі гурту Fly Project трохи мінорне. Однак навіть в соло можна зробити собі танцювальну вечірку. 12-те місце за ритмічним треком Lonely. Вище почуємо маму Мію від Артема Пивоварова та Степана Їги. Вона знов набирає обертів у цьому чарті. Плюс 6 щаблів за 7 днів. Давайте насолоджуватись цим треком разом.

0: словами можна висловити радість та хвилювання. «Мама Мія» з присмаком італійської грації та українського стилю знову повертається в стрій. Воно й не дивно, Артем Пивоваров з проєктом «Зевуса» вміють робити класну музику, а колаба зі Степаном Гіго додала роботі особливості. 11 місце вам уже відоме. Десятка ж найкращих покаже своє обличчя у продовженні. Але, друзі, для того, щоб представляти вам реально актуальний музичний чарт, нам ніяк без вас. Тож не чекайте, поки це зробить хтось інший. Зазирніть на сайт novaline.fm і в розділі «Гіт-парад» потицяйте серденька поряд з треками, які хочете підтримати. Посилання також можна знайти в соцмережах «Новалайну» – Інстаграмі, Фейсбуці та Телеграмі. А голосування без реєстрації і займає хвилинку вашого часу. Тож зробіть це просто зараз.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові завершуються змагання в межах харківських спортивних шкільних ліг. Зокрема, відбулись фінальні змагання етапу з боулінгу. У департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту зазначили, що цього року турнір встановив рекорд за кількістю учасників. 170 команд з усіх районів міста Харкова. Серед учнів 5-8 класів перемогу здобув ліцей номер 45, а серед старшокласників – ліцей номер 173. Харківські спортивні шкільні ліги тривали протягом 3 місяців з різних видів спорту – боулінгу, шахів, настільного тенісу, армреслінгу, кіберспорту. Загалом до турнірів у Харкові долучилося понад 1400 школярів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: «Новолайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на «Новолайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +10 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Заряджаємо! Зараз!

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: З кожним кроком ми все ближче до зірок, а хіт-парад уже досяг своєї середини. Пропоную освіжити в пам'яті місця попередніх номінантів. 15-те місце Бібі Рекса та гурт Faceless з треком New Religion. 14-та позиція за фітом Насті Борч та Шугара під назвою Йо-Йо.
2: Вона не хоче крем-брюле.
1: 13-й Щабель за синглом Олег теж від Шугара. Далі 12-та сходинка Fly Project і композиція Lonely там. Одинадцяте місце – Артем Пивоваров, Зевуса та Степан Гіга з треком «Мама Мія». Ну і не забудьте зазирнути на сайт novaline.fm. Саме там можна голосувати за трек з підбірки, який сподобався та запам'ятався найбільше. Власне, 10-те місце цього тижня посів спільний трек Дорофеєвої та Позитіва як окремих артистів. «Смак печаль». Композиція має доволі довгу історію в чарті, була як першою, так і за крок до виходу з рейтингу. Але зараз знайшла свою золоту середину. Звідти й слухаємо.

0: Іноді життя потребує тотального оновлення. Від гардеробу до серденька поруч. Змінив своє розташування трек New Heart, плюсанувши 6 сходинок. Джері Хейл же з гітом «Додай гучності» поки трохи втратила пальму першості, але не файне звучання. Його й почуємо далі.
1: Восьме місце.

0: Новинка цього тижня нагадує нам, навіть найбільш очікувані події життя бувають невчасно. Ну, так і Кола розказала історію без хеппі-енда. Хтось інший одягнув ту каблучку. Але сам трек зростає, як і наступний номінант. Макс Барських у продовженні гіт-параду.
1: В Україні 18 година. Головне в деталях.
2: Японія долучилася до програми ПЕЛ. Світовий банк надасть Україні кредит під гарантії уряду Швеції. В Україні зросла середня заробітна плата. Юніорська збірна України з художньої гімнастики здобула 3 медалі на Євро-2026. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Японія приєдналася до програми закупівлі американської зброї для України через механізм ПЕЛ та спрямувала близько 14,5 мільйонів доларів на реалізацію ініціативи президента.

0: коштів для забезпечення стійкого державного управління в Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантію уряду Швеції. Гроші надійдуть до загального фонду держбюджету найближчим часом і будуть спрямовані на відшкодування ключових соціальних видатків. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, кошти гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійної роботи державних інституцій. З початку року в Україні середня заробітна плата зросла на 0,5% і становить 30 515 гривень. Про це повідомила Державна служба статистики України. Найвища заробітна плата у мешканців столиці – приблизно 48 тисяч гривень, та Київщини – близько 30,5 тисяч гривень. Найменше отримують на Кіровоградщині – 21 199 гривень та у Чернівецькій області – 21 687 гривень. Найбільшу середню заробітну плату отримують працівники інформації та телекомунікації. Найменшу у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Заборгованість з виплат зарплатні станом на 1 травня становила 3,7 мільярда гривень. Польща стала першою країною Європейського Союзу, яка отримала частину коштів із своєї виплати за програмою оборонних кредитів SAFE. Варшава отримала 6,6 мільярда євро, це 15% від загальної суми, виділеної країні. Загальна сума, виділена Польщі за програмою, становить 43,7 мільярда євро. Торік доступ до кредитної програми SAFE обсягом 150 мільярдів євро, спрямованої на спільні оборонні закупівлі, запросили 19 країн. Найбільшу частку отримала Варшава, за нею Румунія, Угорщина, Франція та Італія. Юніорська збірна України з художньої гімнастики здобула 3 нагороди на Євро-2026 у болгарській Варні. Чемпіонат Європи є кваліфікаційним на чемпіонат світу 2026 з художньої гімнастики, що відбудеться у Франкфурті. На Євро в Болгарії збірна України представлена складом з 12 художніх гімнасток, зокрема, 3 з них змагались серед юніорок.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
0: 31 травня у більшості регіонів України очікується дощова погода, на півночі від 5 до 16 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 23 максимально, на заході місцями дощитиме та 19 тепла у середньому. На сході 15 з плюсом та можлива гроза, у столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 18. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: А от і ми повертаємось до слухання гіт-параду треків до прослуховування. У нас залишається всього нічого 6. Але які найбільш гарячі композиції Новолайну цього тижня попереду, і прямо по курсу Макс Барських з гітом не складається. Трек піднявся на 8 позицій, тож слухаємо його звідти.

0: трек «We Don't Need» в оригіналі виконує рок-гурт «Pink Floyd». Далі він потрапив до рук діджеїв і понеслося. «Fatsing» та «Hot Belly» перетворили його на танцювальний гімн теплого сезону. Робота продовжує зростати в чарті, як і трек Taylor Swift «The Fairy of Ophelia». Гіт з останнього альбому почуємо зараз.
1: Четверте місце.

0: Свіфт – це юна легенда світової музики. Її тури збирають мільйони людей, а треки ще більше прослуховувань та рекордні показники. Свіжа робота про звільнення від тяжкої долі Офелії обійняла четверту сходинку в нашому гіт-параді і так само не здає позиції в світових чартах. Коротше, як то кажуть, усі зірки зійшлися. У нас же попереду ще три зірочки – бронзу, сріблу та золото треків – почуємо далі у гіт-параді ТОП-20.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промо.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Життя несеться пропорційно нашому гіт-параду, тож не втрачайте момент. Зазирайте на офіційний сайт novaline.fm. У відповідному розділі потицяйте серденька біля треків, які з підбірки сподобались вам більше за інші. Ну і паралельно нагадаю треки, які ми слухали незадовго до цього. З 10-го щабля Дорофеєва та Позитиви трек «Смак печаль». Дев'ята сходинка за дуетом Краш Адамс і Му з роботою «New Heart». Восьмий рядок – це Джері Хейл і гіт «Додай гучності» «12 Points». Сьомого щабля пролунала робота «Каблучка» від Коли. Далі шостий рядок – Макс Барських і композиція «Не складається». П'ята сходинка за фітом Фатінка та Hot Belly – «We Don't Need». І четвертого рядка досягла муз робота Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». Ну і переходимо до третього місця. Цього тижня до бронзи злетіла спільна композиція Івана Люленова та Артема Дамницького. Муз роботі «Шовковиця» вже майже рік, але певно зараз ідеальний сезон для цього треку. Плюс 6 сходинок за тиждень майже мене не здивували. Тож давайте слухати і кайфувати.
0: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже...

0: The Color став всесвітньо відомим завдяки хіту Italo Disco. Але, схоже, їх найбільш свіжий реліз наразі під назвою Rolling Stones не планує пасти задніх. Уже зараз він один з найбільш відомих робіт гурту на стрімінгах і поступово піднімається нашим гіт-парадом, досягнувши другої сходинки. Перше ж місце за романтичним тріо. Кайгу, Халід та Гріфін рятуватимуть любов у треку Save My Love, додавши собі 4 позиції за тиждень.
1: Вершина музичного Олімпу Новалай. Переможець цього тижня. Перше місце.

таке воно золото хіт-паради вже цього тижня. Наразі воно з англомовною колабою Кайго Халіда та Гріфіна. У ній хлопці радять не розпорошувати своїми почуттями і приберегти їх для справді хорошої людини. Трек «Save My Love» минулого тижня був п'ятим, але вже цього тижня став першим у чарті «Новолайну». Що буде далі, залежить від вас. Протягом тижня не забудьте проголосувати за улюблений трек на сайті «Новолайн.ФМ» і підключайте до цього друзів, колег та родичів. Мене звати Арджіана. Усім музики і гарного настрою!

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
2: Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
2: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Заряджаємо щодня і ночі.

0: Харків сьогодні.
1: Останній дзвінок напередодні пролунав у Харкові. Святкові заходи відбулися в захищених освітніх просторах, зокрема в підземних школах та в метрошколі. На свято прийшли учні, батьки, вчителі. Діти підготували концертні номери, а випускники станцювали традиційний шкільний вальс. Із завершенням навчального року школярів привітав міський голова Ігор Терехов і подякував усім, хто допомагає Харкову зберегти освітній процес під час війни. Мер також наголосив, що Харків завжди був потужним освітнім центром. І навіть зараз харківські школярі продовжують перемагати в олімпіадах, конкурсах та інтелектуальних змаганнях.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +10 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям до гори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

0: Ранковий настрій – це лінія Nova Line. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Сили безпілотних систем знищили два російських літаки Ту-142. До Одеси прибув лідер іранської опозиції Реза Пахлаві. Таїсія Нафрійчук стала бронзовою призеркою Євро-2026 з художньої гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Бійці сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по військовому литовищу Таганрозі, що у Ростовській області РФ, знищивши два літаки Ту-142. Також на околицях міста було знищено оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Про це повідомив командувач СБС Роберт Броуді Мадяр. Ту-142 – це дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника «Іскандер» – оперативно-тактичний комплекс, який запускає ракети класу «Земля-Земля», повідомив Мадяр. Президент України Володимир Зеленський анонсував укладання двосторонніх угод з європейськими партнерами Києва щодо оборонної співпраці, а також підготовку української сторони до важливих перемовин. Водночас він заявив, що поки публічно не буде розповідати деталі. Про це голова держави повідомив за підсумками спеціальної наради з секретарем РНБО та головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим, очільником Офісу президента Кирилом Будановим та першим віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики Денисом Шмигалем. Кабінет міністрів спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості України на період воєнного стану. Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухівки та нових зразків зброї. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона пояснила, що користуватися цим механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів. Також Свириденко додала, що в Україні забезпеченням сил оборони необхідною зброєю, технікою та технологіями займається більше як 900 державних і приватних компаній, у яких працюють понад 300 тисяч людей. До Одеси для участі в Чорноморському безпековому форумі Black Sea Security Forum прибув

0: особистого багатоборства. У статусі чинної чемпіонки в дисципліні Нафрійчук провела складну кваліфікацію до фіналу, відібралася лише з 13-го місця. Також до фіналісток через топ-20 відбіркового раунду потрапила українська гімнастка Поліна Каріка. Нафрійчук стала першою українською гімнасткою за 10 років, яка двічі поспіль здобула медаль багатоборства на чемпіонаті Європи.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
0: 31 травня у більшості регіонів України очікується дощова погода, на півночі від 5 до 16 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 23 максимально, на заході місцями дощитиме та 19 тепла у середньому. На сході 15 плюсом можлива гроза, у столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 18. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо поки хлібців, це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: Социальна реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-09-60.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Там, де народжуються хіти.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська рада готує зміни до структури своїх виконавчих органів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Мер зазначив, що питання щодо таких змін планується винести на розгляд однієї з найближчих сесій міськради. Ігор Терехов підкреслив, що така реорганізація пов'язана не лише з окремими кадровими рішеннями, а й з необхідністю зробити систему управління містом ефективнішою в умовах воєнного часу.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, то холодною буде погода і влітку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +10 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Хітовий настрій – це лінія Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Сили безпілотних систем знищили два російських літаки Ту-142. До Одеси прибув лідер іранської опозиції Реза Пахлаві. Таїсія Нафрійчук стала бронзовою призеркою Євро-2026 художньої гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Бійці сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по військовому литовищу у Таганрозі, що у Ростовській області РФ, знищивши два літаки Ту-142. Також на околицях міста було знищено оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Про це повідомив командувач СБС Роберт Броуді Мадяр. Ту-142 – це дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника «Іскандер» – оперативно-тактичний комплекс, який запускає ракети класу «Земля-Земля», повідомив Мадяр. Президент України Володимир Зеленський анонсував укладання двосторонніх угод з європейськими партнерами Києва щодо оборонної співпраці, а також підготовку української сторони до важливих перемовин. Водночас він заявив, що поки публічно не буде розповідати деталі. Про це голова держави повідомив за підсумками спеціальної наради з секретарем РНБО та головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим, очільником Офісу президента Кирилом Будановим та першим віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики Денисом Шмигалем. Кабінет міністрів спростив передачу державного майна в оренду.

0: До Одеси для участі в Чорноморському безпековому форумі Black Sea Security Forum прибув Реза Пахлаві, глава династії Пахлаві, спадкоємець Іранського престолу та один із представників іранської опозиції. Про це повідомили у прес-службі заходу. Реза Пахлаві бере участь у форумі, який відбувається в Одесі та об'єднує політиків, дипломатів, військових експертів з різних країн світу. За словами засновника голови Black Sea Security Forum Олексія Гончаренка, візит Рези Пахлаві свідчить про те, що опозиція чинному іранському режиму залишається активною. Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла бронзу чемпіонату Європи 2026, посівши третє місце у фіналі особистого багатоборства. У статусі чинної чемпіонки в дисципліні Онофрійчук провела складну кваліфікацію до фіналу, відібралася лише з 13-го місця. Також до фіналісток через топ-20 відбіркового раунду потрапила українська гімнастка Поліна Каріка. Онофрійчук стала першою українською гімнасткою за 10 років, яка двічі поспіль здобула медаль багатоборства на чемпіонаті Європи.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
0: 31 травня у більшості регіонів України очікується дощова погода, на півночі від 5 до 16 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 23 максимально, на заході місцями дощитиме та 19 тепла у середньому. На сході 15 з плюсом можлива гроза, у столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 18. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Там, де народжуються хіти.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новалайн.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

Дейвід Бірн. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Знайди своє на Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Тримай свою лінію.

0: Замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотеньки. Вітаю, мої гарненьки. Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Дід Тризуб до вас прийшов, казочок для вас знайшов. Тож сідайте зручненько, до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Дарунок павука». Автор Фереро Бруно. Не всі були задоволені, що народився Ісус. У той час жив неврівноважений і лютий чоловік. Звали його цар Ірод, що з дозволу римлян правив у Палестині. Був він жорстокою людиною, якою керувала нерозумна заздрість. Коли почув він від мудреців, що у Віфлеємі народився цар, прийняв страшне рішення. Слід убити всіх маленьких хлопців у цьому місті. Вояки Ірода завдали болю і довели до розпачу багато щасливих родин. Йосиф і Марія, яких попередив Янгол, узяли дитя і швидко вирушили до Єгипту. Ввечері першого дня втечі, стомлені і голодні, сховалися в якійсь печері, притулилися одне до одного, щоб трохи хоч зігрітися. Не можна було розпалювати вогонь, бо здалека долинав тупіт коней, на яких їхали солдати. Йосиф і Марія думали, що їх ніхто не бачить. Одного свідка, однак, не помітили. То був павучок, який гойдався на своїй нитці біля входу в печеру. Коли побачив маленького Ісуса, вирішив щось зробити для нього. Знав, що багато тварин можуть запропонувати йому свої дари, тож вирішив зробити те, на що був здатен саме павук. Зіткав біля входу в печеру павутину, схожу на чудову делікатну фіранку. Раптом на стежці з'явився загін вояків Ірода. Шукали дитя, щоб убити його. Дійшли до печери і хотіли обшукати її. Але в цей момент командир помітив павутину. Її вкрив білий іній, від того стала подібною на мережану завісу, яка закривала вхід у печеру.
2: «А, тут можете не шукати», – сказав командир. «Хіба не бачите, що вхід затягнутий непошкодженою величезною павутиною? Якби хтось увійшов до печери, то знищив би її».
1: Вояки поїхали далі. Ось так маленький павучок урятував життя Ісусові, зробивши єдину річ, яку справді вмів робити, виткавши павутину. Тому донині прикрашаємо ялинки гірляндами і іншими блискучими шнурами, що нагадують нитки павутини, вкриті інієм і позолочені місячним сяйвом тієї павутини, що закривала вхід у печеру, яка трапилась Іосифі та Марії з дитятком дорогою до Єгипту. Так згадуємо про дарунок маленького павука, який урятував життя Ісусові.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Навіть маленький даруночок, незначний, користь велику може зробити. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Україні 21 година. Пісня за піснею на Новолайн.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Нова Лайн.

0: Нова Лайн.
1: Вітаю всіх у прослушці. Програмі з оглядом музичних новинок. Мене звати Ерджой Анна і на черзі реліз від Віталія Козловського під назвою «Краса та розлука». Думаю, назва треку знайома багатьом поціновувачам творчості Козловського. Оригінал композиції вийшов 2007 року, дав назву цілому альбому виконавця і певною мірою став культовим у кар'єрі співака. Тож після вельми вдалих переспівів «Пінаколада», «Небо плаче грозами» та інших, Віталій Козловський переспівав і цей свій гіт нульових. Співак каже, що на відміну від релізу першої версії, тепер він точно знає, що любов – то і є краса. Тож трек має звучати дуже свідомо. Зараз і послухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Краса у кожному слові цього релізу і розлука у майже 20 років. Сумували слухачі за цим треком Віталія Козловського, а він взяв і подарував нам його у більш дорослому звучанні самого артиста. Краса та розлука була тепло сприйнята слухачами і навіть маленьким сином Віталія Козловського. Малюк зізнався, що цей трек є улюбленим у репертуарі батька. Більше релізів у наступних прослушках. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Україні 22 година.
1: Заряджаємо

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

В Україні друга година. Радіо Нова Лайф. Це Нова Лайф. Заряджаємо

0: кожна пісня розквітає ритмами на Nova Line.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні будемо говорити про узгодження іменників та займенників з дієсловами. З'ясувати усі тонкощі допоможе Юлія Локтіонова.
2: Якщо вам звичніше було б почути або сказати «він пробачив когось», то треба перевчатися на «комусь», запевняє мовна експертка Ксенія Огненко. Так, пробачати можна собі, а не себе. Братові світові, а не брата світу. З дієсловом «дякувати» умовлені легше. Дякувати собі, братові світові.
1: Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. За такою фразою з композиції українського виконавця можна запам'ятати вживання цього слова.
2: Так, це чудова асоціація.
1: Тож дякую тобі, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Нова Лайн.